0: За.
1: Гэхдээ мөрдөн байцаагчдын анхаарал яг энэ хэсэг хамгийн их татсан байна. Хулгайлагчид яагаад хотын төсвөөс мөнгө гаргаж өгөх зөвлөх болов?
0: Тийм шүү.
1: Яагаад шаардсан мөнгөний хэмжээ нь хотын санхүүтэй холбоотой байж болзошгүй алга болсон мөнгөтэй яг таарат байгаа юм гэдэг.
0: Тийм тий.
1: Анхаарал хандуулсан. Энэ тэнэг хүүхэн байна уу? Дүггүй хүүхэн байна. Гэвч чи бүр 60 сая гэж хэлж болно да тий.
0: Тийм шүү дээ. За боли 50 сая юу? 50 сая тий.
1: За ингээд цагдаа нар хэргийг гүнзгий шалгаж эхэлчээ. Барьцаалагчдгийн хитгэдүүдийг барьвчилсны дараа тэдний өгсөн мэдүүлгийг хотын дарга ярьсантай зөрж эхэлсэн байдгийг. Прокурор харин энэ барьцаалагчд ажиллагаа үнэндээ урдчлан зохион байгуулсан жүжиг байж магадгүй. Төлөвлөгөөнд хотын даргын нөхөр болон гэр бүлийн ойрын хүмүүс оролцсон байж болзошгүй. Тэд барьцаалагчд олон удаа холбогдсон гэх мэдээлэл гарсан байдгийг. Барьцаалагчдтай. За мөрдөн шалгалтын явцад хотын даргын нөхөр болон хамаарал бүхий өөр нэг хүн барьцаалагчтай ойролцоогоор 150 удаа уцаар албагдсан гэх баримт гарсан. Монх ээ монх ээ монх.
0: Улаан цайн тэгвэл азар нийл юм биш үү?
1: Хөрхийг тэнд орох уу энд орох уу гэрээ таасан тэ. За харин ингээд тэтэй их тэнийг нэ 150 удаа ярихтаа тэгээ нэг үгээр нийлүүлчих болдгоо юм уу?
0: Харин шүү дээ.
1: Яа, мэдүүлдэг юм зөрчих шах шиг тий.
0: Йой.
1: Харин Нэнси Наполис өөрийгөө буруугүй гэж мэддэгдэж байна. Тэрээр энэ бүхнийг өөрийн улс төрийн нэр хүндийг унах гэсэн зохион байгуулалттай дарилт гэж үзэж ийм зүйл огт байхгүй. Хотын санхүү хэвэн байгаа юм мэдгдсэн байдгийн. Одоогоор түүнийг шүүхээр гин буруутаа гэж тогтоогоогүй байгаа. Гэхдээ энэ хэрэг Мексик томоохон улс төрийн дуулан болоод байна. Хотын дарагын 7 сарын 9-нд мэдүүлэг өгөхөөр дуудсан бөгөөд хэрэг толботой гих зарим хүмүүс баримтлагдсан бол нөхөр болон өөр нэг гэр бүлийн гишүүн оргон зайсан байж болзошгүй байгаа гинэ.
0: Аа, бас э? Наач угаасаа сэжиг бүх юм байна өө.
1: Нулно. Тэ. Хэрвээ прокурорын сэжиг үнэн байх болох нь тогтоогдчих юм бол энэ бол жирийн нэг хулгайлах хэрэг бишээ. Харин алга болсон төсвийн мөнгийг барьцааны төлбөр гэж мэтээр харагдуулаад өөрөө хохирогчийн дүр тоглосон байж болзошгүй улс төрийн жүжиг. За нэг үгээр бол энэ зохион байгуулалттай гэмт хэрэг байхгүй юу?
0: Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ.
1: Бүлэглэн зохион байгуулсан гэмт хэрэг болж таарах юм аа гэсэн байна. Аа яа бас. Одоо энэ хүнтэй нэг ингэж отой яах юм бэ ингээд 40 сая төгрөг гээд мэдээж олон хүнтэй хувааж гүрцэн л байгаа л да.
0: Тийм шүү дээ.
1: 40 сая песого отой яах юм бэ гээд нэг мэрэгэн санаа гаргасан багш нэг нь чамаг барьцаал болчих.
0: Аа.
1: Тэгээ өгсөнгөө гүрийч.
0: Яа.
1: Итэр тэгтээ дотоод ингээд нөгөө нэг барьцаалагч гаргаад тэгээ тэр нь бас баригдаад паналтаа гоох.
0: Харин тий.
1: Харь гаргируулж их хэвчтэй шүү дээ. Харь гаргийн үн өрөөд үржээр авсан. Нью-Йоркийн дээгүүр хоёр эргүүлээд буцаагаад авчирад байсан. Яаж ч байхгүй 40 сая песо өгөхгүйгээд байгаа зүгээр дээрээс нь говхсороод авчдгийм байх ч үлээ цаалуулчих. Тэгэл гүрийн үздэг юм чи. Тэд нар тэгээ мөрийг нь хойноос нь хаягаад олвол олсон л үздэ. За сэтгэлдлүүд нь.
0: За.
1: Хотын мөнгө алга болчихсон. Тэгээд яг тэр хэмжээний барьцааны мөнгө нэгсэн гэхээр ариу дэндүү давцалтай юм биш үү дээ. Энэ угаасаа ноотой хүүхэн байна шүү дээ.
0: Харин шүү дээ, яг үнэн. За.
1: Шүүхээр тогтоогдгоо байхад шууд буруутгах болохгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ хэрэг киноны зохион шиг сонсогдоод байна гэрээ. Яг энэ кино. Энэ хэрэг батлагдах юм бол энэ яг кино болно.
0: Тэ?
1: Ямар дайчгүй хүүхэн бэ? Ирич очоо жинхнээсээ уулгаалчих юмсан гинэ. Нэр тийм дайчгүй хүүхэн байна мó.
0: Гэ ах вэ бас байдгал байхад байдгал үхэн хотын дарга гэдэгтэй.
1: Аа бас.
0: Тий.
1: Аа бас тий. Мексик.
0: Тий.
1: Энэ бол яг цэвэр Мексик байна л да.
0: За. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч миний сонгосон өв соёл урамшуулалт айнаар өв соёл үйлдвэр хамтран ажиллаж байна.
1: За манайха одоо ингээд наад бач баахан урт хугацааны амралт болоод нөгөө цагаан сарын дараа нэг
0: талах байхгүй.
1: Талах тухай болдөг шиг юм болох байх шүү.
0: Ер нь бас ер нь наадмын үер тэлдэг шүү. Талах хуурай гэдэг юм алга болчихдоо шүү. Олддгүй шүү.
1: Та бүхэн өвс соёл үйлдвэрийн төрөл бүрийн шанцтай ээвэн мөөхив хивийн бов тосон чандаг уламжилт борц гэд нийтдээ 20 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг бүрэн автомат урсгал шугамар үйлдвэрлэж байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг тийг нь аваад хөдөө гадаа явахдаа те нөөцлөд авсан дээр. За эдгээр хэрэгж байгаа юм байна. 26 оны 5 сараас эхлээд 12 сарыг дуустал сар болгон нэг азтанг 1 сая төгрөгөөр урамшуулна. За харин 5 азтанд бол хотол билооны 100 мянган төгрөгийн эрхийн бичиг гардуулах гэж байгаа юм байна л да. За энэхүү суудлаад урамшуулна сар бүрийн 25-нд ялагчаа тодруулах бөгөөд эхний азт нь Улаанбаатар хотоос байсан бол 2 дахь азт нь Төв аймгийн Бүрэн сумын малчин тодорсон. За азтан болохын тулд та өв соёл үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээ судалтаж аваад и баримтынхын зургийг өв дундуур зураа соёлцгийг сайт гэдэг өв соёлын сайт руу оруулаад утасны дугаар болон оршин суугаа газрын хаягийн мэдээлэлээ нэмж оруулаад уралдаанд оролцох юм байна. Энэхүү хөтөлбөрт яаж оролцох талаар холбогдох мэдээлэл болон бүртгүүлэх заавар нь өв соёл үйлдвэрийн Facebook хуудас дээр маш тодорхой мэдээлэл бодоод орсон байгаа учраас та бүхэн ороод үзээрэй. За брендинг урлан бүтээгдэхүүнүүд нь номын сансар мэдлэгүр оргил гэсэн бүх одоо томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдийн салбаруудаар худалдаалагдаж байгаа.
0: За ер нь бол яг ингээд нөгөө нэг одоо хөдөөр нутгаар айл амтаар яг хутч ингээд нэг ийм уута боов тэгэл одоо өөр юу байдгийг том жүүс ч юм уу нэг ийм оруулаад өгдөг штэ тэ
1: нэг шарж шираж хэр
0: дээр оо яг гоно за тэгэхээр одоо эдний өв соёл гэдэгээр манайха одоо та хүүхэд байхын чинь одоо миний хүүхэд байхын дурсамж хамгийн гой тоор тотол билуул байдаг ус уусаа тэрнээс өр доорт байхгүй юм чи
1: тийм
0: тэгээд одоо ингээд энэ талах чи ихэр мах гэсэн өв соёл дээр чи ингээ бүгдээр ингээ миолог гурлын үйлдвэр те ингээ бүгд нэг за тэнгууд ингээ гурлын үйлдвэрээсээ шууд ингээ хоолоогоор гурлаа татаад одоо ингээ том нөгөө юм юу гэдэг юм дэ одоо гуулха дотор ингээ гурлаа авчна за ингээ гурлын нэг хоолоогоор ороод ирлээ за тэнжээс мэдээж ингээ нөгөө технологч нар ингээ нарийн технологи горим дээр нь тавьсан байгаа штэ за тэнгууд давс хэдэн грамын ус хэдэн литрийн дэ литрээр л яригдах тэгээд том тоогоор ингээ тал талаас одоо тоо мос илсэн сахар бүгд ингэж сутгагдаж орж ирээ тэгээд зурагдаад зурмаг нь бэлэн боллоо за ингээд одоо хевлээд ингээд нарийн бомнууд маань гарч байгаа тэгэхээр ерөөсөө яг ингээд энийг нэг үйлдвэрийн одоо нэг систем гэж л яриад байгаа юм л да ер нь ал тийм үү
1: ерөөсөө гурил орж ирэхээс эхлээл савнд энэ савлагдах хүртэл хүний гар оролцохгүй гэсэн үг шүү дээ.
0: Яг гоно. Тэгэхээр молос хэрэглэгч хөрс сүрхийн санаачлалсан хүнсний өвсгөл, үндэсний хөдөлгөөн, усыг хурлаас одоо хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг дэмжих зорилгоор баталсан 36 дугаар тогтоолын дагуу 2025 оны одоо хамгийн том бүтээн байгуулалт болон хүнсний үйлдвэрлэлтийнх одоо хамгийн отгон үйлдвэр тэгээд анх нэгдэж ах чинь аюулгүй сүртэй сенсацтай нэгдэж ирсэн юм а тий. Тэгээд 80 гаруй жил одоо бид нар чинь шуудаагаар гурил түүхий дэ зүүдэг гэсэн үйл явцыг өв соёл үйлдвэр халаад Milhouse компани төшөглөн гурвалсан систем буюу үйлдвэрлэлийн явцад түүхий дэг хадгалах, дамжуулах, үйлдвэрлэх, савлах иж бүрэн системийг Итали улсын энэ Sepi компанитай хамтраад одоо чанарын шаардлага хангасан эрүүл чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм томоохон бүтээн байгуулалт хийгцэн гэдэг бас энэ дашрамд дуулах чи. Тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7272244 гэдэг утаснаас аваарай. 7272244. За ингээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтраа ажиллагч. За онцгой миний сонгосон өв соёл гэсэн урамшуулалтай наара өв соёл үйлдвэр хамтраа ажиллаж байна. Баярлаа.
1: За одоо чиний мэдээ.
0: Муурта мэдээ. За муур яригдахаар одоо манай харлаг бол батаараа яригдана. Хятад шуга өргөнэ. За хятадын нэгэн өндөр настан өөрийгөө нас барсны дараа муурыг нь насрах хүнд гэр орон хуримтлаа бүгдийг нь өгөхө зарласан гинэ.
1: Ваа.
0: Одоо бид гурав нөгөө хаах явна штэ.
1: За тий.
0: Тийм харлага аваад явна. Одоо тэр мөгий чинь тэгээ 5 хоног одоо ямар ганцаараа гин үлдээлтэй юм ш.
1: Хил гарах уу?
0: Пэтх.
1: Аа, мал имлгийн бичиг мичиг гээд
0: паспортын аваад явна да.
1: Мал имлгийн бичиг мичиг гээл бас нарийн шүү. Юу н хил дамжуулж амтан авч орно гэдэг бол тийм ч бас хэлбаргүй шүү.
0: За тэрийг бас судлаа тий. Тэгвэл одоо тэрий чинь бас ганцаарынгийн 5 хоног үлдээ. Муур 3 хоног 3 хоног юм идчих чадахгүй үлд таадаг гэж байгаа. Тэгтээ 5 хоног арилж чадахгүй хаа.
1: Алтан бүлэгт айлд орчиход буцаж орж ирэхтэй авах юм уу?
0: Тэр нь яах вэ? За ямар ч байсан харалгаа авч явна. За одоо энийг судална. За өмнөд Хятадын Гуанду мужид амьдардаг 82 настай энэ өвгөн Сямба нэртэй хайртай муурныхаа
2: Probably know that US aviation has a shortage of air traffic controllers, but the industry also needs thousands of new mechanics and schools that train those workers are in demand. NPR's Bill Chappell recently went to a graduation ceremony at one of those schools.
3: There was pomp and circumstance at the Pittsburgh Institute of Aeronautics. And cheers for every graduate. More than 400 people came to see their sons and daughters and loved ones walk the stage in an airplane hangar. The graduates' blue gowns matched the bright sky outside. The aviation maintenance program takes nearly 2 years to complete. So, what's next? John Wojcik is the class salutatorian. He's from Buffalo, New York.
4: I do have a couple interviews next week with a couple contractors and SpaceX, actually, in Texas, where I'd be applying my airframe skills for that with assembly of Starship rockets.
3: In fact, nearly half of the 60 graduates had already lined up a job before they put on their cap and gown. That's largely because they're also earning an FAA certificate that's the gold standard in aviation maintenance. Some students say that working with metal on planes is, well, riveting.
5: I was expecting to like working on engines, but I really like doing the sheet metal.
3: That's Nancy Weaver. She already has a college degree, but she wanted a fresh start. A native of Canton, Ohio, she has a job offer in hand from Kalita Air in Michigan. And in this economy, aviation is a bright spot. Wojcik says the students will fill a labor gap.
4: There's a shortage for both pilots and mechanics. And like all these people are retiring. And it's, yeah, I think the average age is 57 of mechanics.
3: Those workers are aging out as air travel is booming. And somebody's got to keep all those planes in the air. A market forecast by Boeing predicts a need for 123,000 aviation maintenance technicians in North America through 2044. But for some students, aviation's just their dream job.
6: I've wanted to do this since I was about 6 years old.
3: Kira Friedel is a student from Pennsylvania who's halfway through the Pittsburgh program. She started straight out of high school.
6: It's like, oh my God, I want to do this. I knew college wasn't like my thing, but I want to do hands-on, definitely.
3: Growing up, Friedel was fascinated by old planes, so she's taking a leap.
6: I'm the first person in my family right now that's in a trade school. My dad does IT and my mom's a nurse.
3: And aviation mechanic jobs do pay well. They earn a median of about $80,000 a year, according to federal data. So how much does it cost to get there? Stephen Sabold is the school's executive vice president.
7: Full tuition for the entire thing is around $42,000.
3: He says an aviation program offers a good return on investment. Students use the standard federal application, or FAFSA, to find financial aid and scholarships. Some rely on savings and part-time jobs. Sabold says trade schools like his are busier than ever.
7: If you go back, say, 5-10 years ago, our biggest struggle was awareness.
3: Now the school has a wait list. As for the newly certified mechanics, many are moving to launch their careers. Nancy Weaver says she's okay with being far from home.
5: After all, I'm working in aircraft. Why not just hop on a plane and go back when I need to?
3: Like any new graduate, the sky's the limit. Bill Chappell, NPR News.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.
1: Анхаараарай, анхаараарай. Такатагаас ярьж байна.

баяр наадамд хурдан морь уралдуулах ёс журам өвөрмөц онцлогтой. Хүлэг мөрдийн дотроос хамгийн хурдан сайныг нь сонгон авч олон хоногийн өмнөөс хоол ундыг нь тохируулан сойж өдөр тутам тахиулан сорж бэлтгээд наадамд бас насаар нь ялган газрын хол ойрыг тохируулан уралдуулдаг билээ. Тухайлбал их насны мөрдийг барах цаалбал 25-аас 30 км, соёолон болон азаргыг 20 км, хизаалнг 18 км, шүдлэнг 15 км, даагыг 10 км орчим газраас засалж бэлтгээгүй хээрийн замаар уралдуулна. Тэгэхдээ уул ус замын бахта замын өксүр зэрэг газар орны онцлогоос шалтгаалan энэ зам нутаг нутагт ялимгүй өөр байх нь ч бий. Мөрдийг 6-аас 13 насны буюу ихэнхдээ 6-аас 8 насны хүүхэд унаж уралддаг байна. Хурдан морь унах хүүхдэд хөдөлгөөнт саад болохгүй, халууцахад бие байрахгүй, давхахад салхи хөөрөгдөхгүй бийд тохирсон хөнгөн авсаархан тод өнгийн ховц өмсгөх.

цамцны ар өвөр, өмдний өвдөг, малгайн урт талд хорл, чандман, таван ушуу, үлцгийн хээ зэрэг, шувуу, ирвэхэн дүрс урсан байдаг нь ялах таних тэндэг болдгоос гадна баатарлаг, чадал, алдар суу, хөнгөн хурдныг бэлэгдсэн зан үлийн зориулттай. Өөрөөр хэлбэл ирвэхэн дүрс бол хүүхэд хөнгөн байх, нисчява шувуу нь морь хурдан байхыг бэлэгдсэн байдаг. Мөн хурдан морины өхөл сүлийг үзмцтэй сайхнаар засч янзлан боодгоос гадна уралдаанд ирэх үед нь хөс хосох усуур сойц мөтийг гой чимэглэлтэй хийж хүлгийн хүч чадлыг бэлэгдсэн хээв болзаар чимгэлдэг байна. Тухайлбал хурдан морины хусуур нь дөрвөн хүчтэн өлцөйт 8 тэмдэг зэрэг зөв бэлэгдлийн утга бүхий хээтэй байдаг. Наадмын өдөр тогтолсон цагт уралдаанд орох мордыг бүртгэн жигдэрч гүйцэмэгц бүгэн зүстэй жороо буюу хатартай морь унаж ёслолын дээл хантааз жанжин малгай өмсөх хүн туг барин уралдах мордыг манлайлан дагуулж наадмын талбайг гурав тойрох үед унсан хүүхдүүд гин гайлан мордо сэргэн хөөрөлтэй.

0: мөн хурдмор гарах үед хөгжим мөргөж наадмын их дуу гэж алдарсан төмний ихийг дуулах ба. Зэ олон жагсаалахтын уяаны дотроос олж жагсаах үед илүү зохистой үсрэгэд ирэхийн цагт үзмчтэймөр аль нь вэ гэсэн үгтэйгээр хурдан мөртийг гарааны газар руу үдэж гаргав. Гарааны газар очиод бүх мөртийг игнүүлэн зогсоож ахлахчийн тусгай дохойгоор наадмын талбай руу уралд туулна. Хурдан морд инхүү уралдан ирэх хооронд бүх барилдах сур харвах зэргээр наадмын ажиллагаа үргэлжилж байснаа. Морд барианы газар ирэх үеэс хөгжимчин дуучнаар төмөн ихийн өөр төрлгүүдийг дуулж хөгжимдөх бөгөөд үүнд зэ датаа дотхын цагт дохин тэмүүлээд тавиад ирэхийн цагт дасархаа ганцаар тэргүүлэгч тэр олон төмнийх хиний морин бэ. Зэ олон мөрдийн төмнийх тод магнай торгон жолоон энэ болмой зэ гэж уг дуг төгсөхийн хамт залган холч мөр химих уртын дуг морь ирэхэд заавал дуулж хуурддаг заншилтай билээ. Уралдаанд төрүүлсэн моринд төмнийх харин бүх барьсан мөрдийн хамгийн сүүлчийн буюу тасалгаанд орсон моринд бүрэн жаргал гэсэн цол өгнө. Холгор төрийн 2235 Их Монгол улсын 820 эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргийн мандуулсны 115 ардын хувьсгалын 105 ардчилсан хувьсгалын 36 жилийн ойн баярын мэндийг нийт сонсогч та бүхэндээ хүргэж байна. Та бүхэн сайхнадаарай.
1: Чанар бол аюулгүй байдал. Акебоно наклад. Жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Акебоно наклад нь тоос жилд үсэхгүй, дуу гаргахгүй, мөн автомашиныг яг л зогсохтой газар нь зогсоодог. Та автомашиныхаа накладыг дуу орхоос нь өмнө заавал шалгуулж, солиулж байхыг Даката Япон чанараас зөвлөж байна. Дакатагийн бүх салбарт накладаа үнгүй шалгуулах боломжтой байгаа. Акебоно наклад нь 3 сарын баталгаатай бөгөөд өдөр бүр хөргөлттэй байгаа шүү. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Япон чанарыг Дакатагаас 7272-1111.
2: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийг Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод 88.3 делегоноор сонсоорой.
3: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
4: Сүүлийн үед хүмүүс банкны хадгаламжийн оронд бондод хөрөнгө оруулсан дээргээ зөвлөх болжээ. Яагаад тэр юм бол?
5: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
6: Самино Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. За яагаад гэвэл бондын дундч хүү 19.5% байгаа. За энэ нь банкны хадгаламжийн хүнээс иргэдэд ойролцоогоор 6-7% илүү. За одоогор банкны дундаж хүү 12.5 байна. За мөн банк хадгаламжаас цэцлэхэд хүн давхар цэцлэгддэг. Харин бондын хувьд одоо мөнгөний хэрэгцээ гарсан үед бондо борлуулахаас гадна эзэмшсэн бондын хугацааны үгээ одоо бүрэн авах боломжтой байдаг. За хамгийн гол нь бонд нь барьцаа баталгаатай байдаг учраас эрсдэл багатай. Үндсэн болон хүүгийн иргэн төлөлд хуурийн дагуу тогтмол хийгддэг. Хүүгээрээ дахин бонд авах замаар ирэхэд нэмж өгөөж хүртэх боломжтой байдаг. Манай Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани нь харилцагчдаа 19.5-аас 21% хүүтэй бондуудыг одоо тогтмол саналлуулах чинь. А мөн бид төгөөргийн бондс гадна одоо иргэдэг валютын ханшийн эрсдлээс хамгаалах зорилгоор ам долларын бондыг саналлуулдаг. 2026 оны 3-р сарын байдлаар Монгол Улсын Засгийн газрын бондын өгөөж 4-6% байгаа бол компани бондын өгөөж 9-11% байна. Хэрвээ та өөрийн мөнгөө өндөр өгөөжтэй эрсдэл багтаагаар өсгөхийг хүсвэл Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани бондын шинжээчдтэй 7711-0272 дугаараар холбогдорой. Баярлалаа.
5: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
7: Монгол Супер Баатрийн тухай сонсож байсан уу? Хувилан хааны жанжин, орчин цагийн Улаанбаатар тулдж байгаа тухай гардаг Хон Моно Дайчин комикс Аз хор интерномын бүх салбаруудаар худалдаалагдж байна. Утас 89-89-89-89-89.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 техник 1941 дугаараас лавлан